0: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na avto ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
1: Let's go.